I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

Sanjam, pogled sa brda, sve stare kuće rodnoga kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju u cvetu, sva je u belom kao nevesta. Noćima sanjam da udaje se ta moja trešnja

stojí. Nočima sanja kako se budi i buđenja se jedino bojim. Nočima sanja mlad sam ko nekad, kraj stare kuće nasmejan stojim. Nočima sanja kako se budi i buđenja se jedino bojim, još jedino bojim. Još jedino bojim. Još jedino bojim.

ranja trešnju u cvetu, sva je u belom kao nevesta. Noćima sanja da udaje se ta moja trešnja.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

daje i noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio maestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenci. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: znaš, da, jesi ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice, to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

0: Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале.
1: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10:00.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati,

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

Ako hoćeš narodu da uzmeš lovu, onda moraš sve da radiš bolje od njega. Razumeš? Jel narod sa filma? Nije. A jesam ja sa filma? Jesam. Mogu da uzmem love narodu koliko god treba.

0: To je psychologie. Psychologia masy.
1: Národ volí veštine.
0: A ne vodoinstalát. Ma jebe se národ od vodoinstalát. Šta to ima cevi? Cevi, voda, kolda.
1: To je ovo. Komplet opreva i plus konj.
0: Plus Mercedes dizela šla.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u medicinskoj školi Pula.
1: Januar je stigao smederevskim putom, delimično ogrnut civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu, bolje tako nego da je došao u šinjelu. Nekad svako sebi nađe onu koju voli, gladnom hrane, bolnom leka, neslanom soli. Ako bude

pričaju o meni i žive život moj. Pričaju o meni jer nemaju svoj. Pričaju mi iza leđa, pričaju i usred jela, a se punih usta ne priča. Onaj koji zna, taj ništa ne priča, a onaj koji priča misli da sve zna. Kad o nekom se priča, sva karma mu se skida, a se o tom ne priča.

0: Та Time Killer.
1: Да-да. Слышно красота.
0: Та Time Killer.
1: Точно два сата, субота поподне. Nije me bilo jedno dvije subote, dva ponedjeljka. Rastegne se to. Životne promjene. Naime, nešto se mijenja i onda uzmeš predah, zaroniš, izdahneš, udahneš i krene život dalje. Vjerujem da niste ni primijetili da me nema u ovim terminima, ali evo, i danas sam tu. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala i družimo se do pet. Od pet vam pustim neku playlistu do 7-8 i tako izgleda naše subotnje poslijepodne.

Da, veliki pozdrav Šišancima. Ne znam, ne idem tako često, ali zadnji put kad sam bio, bilo takav kaos, ono, za ući i izaći, nadam se da je to riješeno.

dobre stvari danas. Kao inače su loše. Nije tako, nego ovako kad se sakupaju par sati ono hitova koje stvarno dobro znate i raspoloženje. Nadam se da je to okej. Okay.

3.10 je, kao što sam rekao na početku, fora mi je i ok, ako imate neke glazbene želje, nešto što vas može razveseliti. Robi kaže, ajde jedan Gypsy Girl od Stevena Taylora. Evo, naš sam je. Da, veliki pozdrav.

čeket, trbuhom za kruhom u nepoznatom gradu. Prvi dan platim 600 kuna parking kartu. Sredili mi smještaj, ali ima boljku. Plisnjava rupa, nema WC školku. Zovem vlasnika lokala, njega boli kurac. Oštneš, može radit neki drugi mulac. Što se buniš, ima da mučiš i crnčiš. What the fuck dude, jel to zato što sam crnac? Kaže nije, mi smo ovdje znije. Znamo se od prije, niko bolje nije. Svi se puno volimo, dok se džep puni. Kad prvom bude malo, bit će kolina do krvi. U guzici mi crvi, malo me svrbi. Nije bilo dosta, pa derat ćemo gosta. Zna barba, da kaže ona stara, bolje rodi se bez kurca nego bez apartmana. Hvala barba, jer sada cijeni ovaj posao i sa puštom mogu reći da sam otkaz. Svi me traži, ja na plažu, krem u mašinu.

kad pitaš šta ćeš po zimi, posla nema nikdi. Kako ćeš preživit, ma sve će biti okej, okay. Evo sipam koktel, upozna sa neku malu, ima dobre noge. Ona isto tuče se zvon, liti radi zimi, studira, sanja život u Londonu. Pitan se da sam završio Sorbonu, da bi sada sipa koktel, rola novu ovu. Gleda krv nije voda, valja se po podu, valja se ka prase, uze nase i podase. I zato je baš dobro što danas nemam posa, nisam dobija pedalu, nego da sam.

zaposli mi kćer, nema diplomu, ali išla je na fer. Pametna je mala, zna raditi u Wordu, vodit ću te kume na krstarenje na brodu. Alo, alo kume, zaposli mi punicu, doma nema posla, samo moli krunicu, daju neki ured, nemoj se i na...

Vjerovatno ste se pitali ima li pilota u avionu večeras. Ima, ima. Evo me, stigao sam na svoje radno mjesto, doduše ne u pilotsku kabinu, nego za mix pult. Jer za mix pultom se osjećam kao kući, a u pilotskoj kabini naravno osjećao bi se savu čudu pred svim onim gumbima tamo. Vjerojatno otprilike koji Donald Trump kad vodi svjetsku politiku. Idem stisnut ovaj gumb i onda gledam kroz prozor da vidim šta će se desiti. E, za mix pultom se u stvari nešto drugačije. I večeras će sa vama do sitnih jutarnjih sati biti stari jarac Papa Gogo, oba moja alter ega, prvog već slušamo. Stiglo je i par pohvala za ovu funky selekciju. Deset kroz deset sam dobio mesić. Ma kako si dobar, ej. Raspoložen si danas. Ovaj drugi mi piše da će zaspat, pa ti si navi budilicu u 11, pa to onda znaš kad je tvoje vrijeme, susid. Napalo me

Ispregledao sam sve poruke. I ove koje su nepročitane, osim od Stefana i Posade Broda, ostvari su za Željka još od poslije podne. Herc, kaskaš, ljudi ti pišu, a ti ne odgovaraš. Dobro, toliko za prvo javljanje. Neću stiskat gumbe za koje ne znam čemu služe. Evo, obećavam kad bi barem onaj fantom učinio isto. Javljat ću vam se svakako povremeno, bit će mi drago ako se javite, zakačite po neki like, komentar ili što go, bi rekao moj omiljeni ministar, bivši. Da znam da ste sa nama, da svi znamo da ste večeras u plemenu.

Vidim da se javio i Slaven, poslao je jedan gif plesni i Sandro, pozdrav Sandro. Ća, došao si na svoje, sad je tvoje vrijeme, da. Sad ću pro pomalo Deep House, pa će biti dobro, ćeš vidjeti.

Koncentrirajte se, čuli ste. Juro je krenuo čvrsto večeras. Mi like. Tako će biti i ostatak, koliko sam uspio čuti na preskokce. Nadam se da vam je pasao ovaj house uvod sa Simonom. Meni je bilo fora od deep house-a pa do svašta nešto. Sa dva sata Why So Serious? Ozbiljan mix, ozbiljna glazba. Concentrate. DJ je Unique Zadar, odmah pozdrav svima dole u debelim jakima i u svim ostalim podružnicama. Vidim da slušaju. Čak i u papućama. Najbolje papuće i šlape ima Neven. A mene Boris zvao da izađem, ja sam došao u trenerci, to onoj koju koristim ponekad i kao pidžamu, jer nisam namjeravao izaći van. Boris se packa. Nemu među ljude u pidžami. Concentrate.